מאוזולים. דברת מור גנז אוזונס פרופדק שפלדה פרנץ פקט דבר האוס עם באומי שטולץ עם אלדה אהון גנז פרצוויט דברת האסה של אינשובה Spinne Webe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alle schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blätter.